0: enkula ya digital banking yoku mutimba kila daku bukade kumi.
1: Buli lugendo luba n'entandikwa n'ekigendererwa ekirina okutuukirizibwa. Ekiruubirirwa ekitalina nteekateeka kiba kirooto bulooto nga kisobola n'okuva mu ngalo singa oba tokyakirinako buyinza. Wabula tosaanye kuteeka kiruubirirwa kyo mu kuteebereza. Kola enteekateeka ya famire yo bwe kaba ng'akaseera keeko. We okumanya ddwaliro ki erya gavumenti erikuli okumpi, okugenda okulondako enteekateeka y'ezzadde etuukana n'enteekateeka yo oba
2: kasirika ku ssaawa eno

0: it easy.
1: Gabada maulire gebyo busobuzi obutale ensimbi nebyenfuna gaga kutusibwa ko
2: Housing Finance Bank. We make it easy.
3: Olera ddala okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka era naweebwa ekibonerezo ekikakali mu ngeri y'emu n'ebyo byogula singa poliisi egeza n'ekusongamu olunwe osobolera ddala okuvunaanibwa era esobozesa abalala okubba. Ndi muzukulu wa Gabunga Kanso na Mutebi Sumaiya. Omu ku buvunaanyizibwa bwa poliisi mu ggwanga Uganda kwe kukakasa nti singa omuntu yenna aba avunaanibwa omusango gw'obubbi poliisi ewabbiddwa ekintu oba ewaterekeddwa ekintu n'ekikimawo era poliisi weeba ekimye ekibbe ekizingako bulungi nnyo nga kigenda kukozesebwanga obujulizi oba exhibit mu kaseera ng'abantu batwaliddwa mu mbuga z'amateeka. Nalwankubadde guli gutyo, bannayuganda bangi beemulugunya mu ngeri poliisi gyekwasaganyamu embeera y'okubanga ekola search and seizure. Ndi poliisi mu kujjanga enoonya oluusi we bibanga speya wa mmotoka, poliisi wejjanga ekigireese enoonya ttaalya market emaliriza edduuka lyonna erizinzeeko ekireetera bannayuganda bangi nnyo okufiirizibwa. Mwana wattu, buvunaanyizibwa bwa poliisi okukakasa nti ebintu byonna biba bisangiddwawo nga byekuusa ku musango oguba ku poliisi ebijjawo n'egenda n'ebitereka mpaka nga oleese obukakafu obwenkukunala lwaki ebintu bino byandikuddiziddwa. Mwana wattu, poliisi eba teyina teeka lyemenye ku lw'ensonga nti obutamanya tebukujisaako musango.
4: Omuwulidde ku by'amateeka, singa oba omwetaaze osobola omutuukirya ku ssimu ye n'oti 759-36-174.